0: Den første dagen i oktober er det i dag, så vi får nesten ønske oktober velkommen. Og så kan vi jo ta med litt historiske hendelser fra dagens dato. Vi kan starte i 1958, da den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA ble opprettet, så NASA har bursdag i dag. Vi kan ta med at bilsalget ble frigitt i Norge på denne dagen i 1960, og så var det Disney World som åpnet dørene sine i Florida på denne dagen her i 1971. Det var på denne dagen her tilbake i 2001 at hotell- og restaurantansatte i Skottland ble sendt på kurs, og de skulle lære seg hvordan de skulle være høflige mot kunder, eller gjester, som man gjerne kaller det som en høflighet når man driver i hotell- og restaurantbransjen, har jeg lært. Vi kan også ta med at Bill Clinton tok med seg noen gjester på McDonald's i Blackpool for å spise middag. Det skjedde på denne dagen i 2002.
1: Du vandrar som oftast alena, på väg mellan vagga och grav. Din ränsel är fylld av drömmar och längtan din vandringsstav. Stark är din tro på en framtid. Du anar ett mål där du går. Din ungdom finns med som en skugga från smultron och barfota år. Du går över blomstrande ängar. Din lovsång är fåglarnas sång. Från gryning till kvällsol du vandrar mot en väntande solnedgång. Visst möter du sorgen och saknad. Det vore väl konstigt ändå. Om du skulle skonas från smärta. Om himmelen alltid var blå. Visst möter du tvekan och tvivel, ett vägskäl skäl en minut. Förundran och ängslan gör sällskap. Vad väntar vid vägens slut? Kanske ett värdshus med gyllene salar, himmelska rätter på silverfat. Du vandrar som oftast alena, med döden som färdkamrat. Men vad gagnar att gå här och grunna? Grubbel kan göra dig blind. Fördunkla det vackra och sköna. Försena vid grind efter grind. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott som det ger. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott som det ger.
0: Jeg litt delt i meningen min om at Bill Clinton tok med seg gjestene sine på McDonald's i Blackpool på denne dagen i 2002, som vi akkurat snakket om, for jeg mener at når du ute og reiser, så det alltid digg å liksom finne noe av den lokale matkulturen der hvor du men samtidig så synes jeg det litt kult hvis en amerikansk president for eksempel gjør et lite stunt og tar de høye herrer, de flotte menn og kvinner med seg ut på en eller annen hverdagslig ting da, som McDonald's jo

Livets tid rörer varsomt vid vår liv, stryker timen som driver förbi. Av lys är du kommit till liv.